10 på halv 5 i midten i trafikken, og vi er inne i den første duellen i 80-tallscupen. Vi skal altså kåre tidenes 80-tallslåt. Mm. Det er dueller hver dag. Det er du som bestemmer, og i dag står det mellom